ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio Študent.

0: Vedno si poslušala njega, 89,3 vse noči. Živjo, sem Fredi Miller, vi pa poslušate Radio Študent.
1: Fredi Miller, živjo. Takole, evo, pandur je, oziroma zubi so rekli, Niko ne mora biti pandur, to so te svinje, ne, o svinjah smo že danes kakšno rekli, nismo pa še o medvedih rekli, ne, ker medvedi imajo pa to eno lepo lasnost, ne, to Martin, naš tehnik, ve, on je namreč iz Kočevja, da, ne, to je hibernacija in to, in v glavnem tudi svinje, ne, tudi panduri bi rabili kakšno tako hibernacijo, da bi se malo čilali, a pa da bi sam ne bi bilo, pač par mesecev, ne, da bi malo zaspali, ma, tej, tega čila, da bi dobili. Drugač pa jaz mislim tudi, da ljudje nasploh bi rabili hibernacijo kot pri medvedih. Ne? To si predstavljate. Ne? Imeli bi v bistvu tako, to bi se institucionirala pač hibernacija in bi imeli neke festivale hibernacije in bi tako jedel bi mast 3 dni in pol bi pač zakomiralo neke posle na tem festivalu in bi se tako, to bilo fajn, tako institucija hibernacije. Yeah.